Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Prvi gost v današnjem džezovskem popoldanskem lenarjenju bo sloviti klarinetist in saksofonist Eddie Daniels, in sicer v skladbi Miltona Nascimenta z naslovom Ottobro, kar pomeni oktober. Eddie Daniels.